0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asen yanu suna berme denem patu homa minu mienu. Ni wona mayen su se aman frafwa ti se ye yen su se ya se bidia. Adi ene si unkan se yen tu berme hunyom. Yabeton hunyom ni akane ni onya machere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.